0: radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavajte nje, Gospodi, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavajte nje, Gospodi, što nas preko rodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu.

trgovaca, da kažem, s ovog balkanskog prostora, koji se zbog svog porekla, zbog svoje pripadnosti da srpskom narodu odlučuju iz Dubrovnika, iz jedne zone konformizma, da pređu u borbu za određene više ciljeve iz različitih motiva u startu romana, ali sama činjenica, sama teška situacija, sama dešavanja tih nekih 7-8-9 mjeseci pred kosovsku bitku utiču i to da oni doživljavaju jednu ličnu transformaciju i na različite načine. Roman je dugo nastajao, pokušao sam neke historijske teze koje su bile iskreno po meni malo zastupljene da prezentujem kroz ovaj roman. Znači, na jedan drugačiji, mislim da je ovo prvi roman tipa historijske fikcije koji značajnije tako obrađuje kralja Tvrtka i Vlatka Vukovića kao neke historijske u stvari ličnosti. Na poseban način, na drugačiji način u odnosu na ono što je uvreženo u javnosti se prikazuje lik Vuka Brankovića. Po jednom, zaista, eto, kako nastaje roman, po jednom doktoratu, odnosno magistarskom radu, prikazan je i, da kažem, taj svetovni lik Marka Kraljevića, Marka Mrnjavčevića, koji je de facto zvanično, ono što mi sad kažemo, zvanično bio srpski kralj. Znači, Vukašin, u slabosti cara Uroša, Vukašin dobija titulu kralja, s obzirom da su u jednom momentu srpskog carstva ne nazire nasljednik Uroša, sam Uroš, car Uroš i carica Jelena priznaju Vukašina kao jednog suverena i Marka Kraljevića kao mladog kralja nasljednika srpskog prestola, u slučaju da to je jedna zvanična odluka po mom, ajde da kažem, istraživačkom, u ovom smislu istraživačkoj praksi bila, ali smrću tragedijom na Marici srpski velikaši oduzimaju prostore i snagu Marku Mrnjavčiću i on ostaje ograničen na jednom prostoru, uskom prostoru oko svog dada Prilepa i samim tim njegova uloga se marginalizuje. Ideja, ja sam to provukao kroz sublimirane poruke, ideja zbog čega on postaje taj veliki epski junak čitavog balkanskog prostora, po meni, po tom magistarskom radu je nastala, odnosno kreirana u činjenici da je moguće narod smatrao da je ostala celovita srpske države koju je Marko Kraljević simbolizovao, da bi se otpor turskom osvajaču Otomanskoj imperiji, koja je bila jedna moderna država, bio daleko uspešniji, krasnija sudbina srpskog naroda bila bolja. Car Lazar je kao jedan mudar vladar, pogotovo u svojim zrelim godinama, uspio da okupi značajnu, da kažem, srpsku silu. Ono što mi je interesantno danas, posmatrajući koje su teritorije učestvovale, sukobljavale se sa osmanlijskom silom, praktično su to istovetne teritorije na kojima danas živi narod koji sebe naziva srpskim. To su teritorije Huma, teritorije današnje Crne Gore, teritorije Srbije. Recimo, teritorija Makedonije nije dala vojsku koja se sukobila, iako su tamo živjeli kralj Marko, nasljednici despota Dejana Dejanovići, oni danas nemaju taj prefiks srpski u svome imenu. Eto, to mi je jedno interesantno zapažanje. Historijski romani, šta sam ja htio da uradim, historijski romani, dosta sam ih pročito, ukoliko za glavnog lika odaberu, jasnu historijsku ličnost, izgube neizvestnost i onda se zna, jednostavno lako sazna sudbina, baš namjerno pokušavajući, a izvodeći određene teze, glavne uloge dao sam fiktivnim likovima, mada njihovo poreklo, da ne otkrijem me tako bude želio da čita roman, njihovo poreklo se vezuje za jednu tezu koju bih ja voleo, čitajući ja ove romane, sam došao do ideje da pišem istorijske romane, ja bih voleo da neko, kopajući tu tezu koju se ja naveo njihovom poreklu, bude podstaknuti na određeno istraživanje i na određenu eventualno pozdravljenu kreaciju u smislu pisanja ili stvaranja. Toliko o romanu, nekoliko još

0: Po meni je topografija dosta realna, na dosta mesta sam bio prisutan, putovao radi ovog romana, pokušavao da istražim i literaturu koja mi je bila značajna. Ja navodim, recimo, ako je jedna dinastija, dinastija Nemanjića, a ovdje smo, eto, jako mi je drago, na mjestu gdje je potekao rođen Stefan Nemanja, ako je jedna dinastija za 100 godina stvorila takvog vladara, pričamo caru Dušanu, pa i kralju Milutinu, koji su sanjali dosvoje krunu tadašnjeg svijeta Konstantinopolj, da li je ta dinastija baš mogla nastati iz sitnih malih župana? Dinastija, postoje teorije da je dinastija Stepan, odnosno da su preci Stepana Nemanje bili rimski imperatori, da imaju zaista jednu i pre Stefana Nemanje jednu tradiciju vladalačku, gdje su se u jednom momentu jedna porodica povezana uz pravoslavnu crkvu stvorila, kreirala kroz godine mudrog vladanja i jednog kontinuiteta, pre svega kontinuiteta. I danas smatram da opće narodima na ovom prostoru je potrebne periodi mira, značajno periodi mira da bi se potrebne periodi mira, značajno periodi mira da bi se stvorila snaga koja bi mogla da napravi kvalitetnu državu i državnu kreaciju. Eto da iz jedne ozbiljne državotvorne, da kažem, pelcera je pojavio Stefan Nemanja, a kasnije njegovi nasljednici, a u određenom momentu, nažalost, svojom sudbine došlo je do regresije te, odnosno opadanja snage te dinastije i samim tim srpske države.
1: Kada gledamo i kada čitamo knjigu, nailazimo na određene istorijske likove. Jedan od njih je, evo, malo prije pomenut, kralj Marko, ili u epskoj poeziji Marko Kraljević. Koliko jedan čitalac može da, kada čita knjigu, zaista može da osjeti da je to realni istorijski događaj, a imajući u vidu da li ste koristili, da li ste se oslanjali na epsku poeziju ili samo na arheološke izvore. Jer znajući da sama epska poezija, ona jeste za nekog ko površno čita mitomanska, ali taj mit je shvaćen na semitski način, on je sušta istina. Indoevropski mit je legenda, a semitski shvaćeno, on je sušta istina. Tako da i predkosovski ciklus pjesama, i kosovski, i pokosovski imaju suštinu, istina gdje je izložena. Jer upravo, zašto baš da je 1388. godina i koliki je upravo značaj kosovskog boja i za vašu knjigu?
0: Pa, kosovski boj je po meni značajan, nije to najveća bitka u istoriji srpskog naroda, vjerojatno vojna, ali je značajan kao jedna odluka srpskog naroda, kneza Lazara i ostalih vladara, kralja Tvrtka, njega ne treba zaboraviti, kralja Tvrtka Vuka Branković, koji je na neki određen način bio i ozbiljan suvladar uz kneza Lazara, da se suprotstave osmanlijskoj sili. Praktično u tim godinama Europa je bila iscrpljena velikim ratom, stogodišnjim ratom, kugom, pobunama germanskih plemena. Pitanje je zaista da je ta srpska vojska pristala na određeno vazalstvo sa svojim teškim okupnicima uz, da kažemo, osmanlijsku vojsku, dokle bi takva sila zajednička mogla daleko da stigne do Europe. Usporena ubistvom njihovog sultana Murata, dolazi između ostalog do kratkih, ali vjerojatno značajnih dinastičkih borbi i iscrpljivanja same te osmanlijske sile, jer je velika pogibija bila, tako da se u određenom vremenskom periodu zaustavlja direktno širenje osmanlijske države ka severu i ka zapadu. Praktično do pada Smederevo direktni ipak vladari na ovim prostorima bili su srpski vladari, ako su oni morali imati određeni nepovoljeni vazalni odnos i prema ugarskim i prema osmanlijskim vladarima. Smatra se doduše da je država despota Stefana bila jedna od period vladavine despota Stefana posle

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srpska pravoslavna crkva utorak 4. avgusta proslavlja svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, u narodu prozvanu Blaga Marija. Slavu slavi i crkva u Donjim Leskovicama, jedina u eparhiji Valjevskoj posvećena ovoj ugodnici Božjoj. Proslava će biti umnožena i osvećenjem ove crkve, pa ćemo na našem radiju posebno govoriti o ličnosti Svete Marije Magdalene, o izgradnji crkve u Donjim Leskovicama, ali i o samom činu osvećenja crkve. Prvi koji će nam pomoći u tome jeste đakon Nemanja Arsenović, saslužitelj u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, sa kojim razgovaramo o svetu toj Mariji Magdalini. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Marija Magdalina je jedna od najintrigantnijih ličnosti naše vere, koja i danas izaziva brojne kontroverse. I ko je bila ona, zašto njen identitet vezujemo za više osoba, zašto se njoj Gospod prvo javio posle Vaskrsenja, samo su neka od pitanja koja ćemo vam postaviti. Ali hajde da krenemo od početka. Ko je bila Marija Magdalina dok nije čula za Hrista?
1: Kao što ste malo pre napomenuli, dakle, ličnost Svete Marije Magdalene jeste, onako da kažemo, vrlo intrigantna, pre svega zbog činjenice da se u samom Svetom Evanđelju, ne nalazi veliki broj podataka vezanih za nju, tako da ćemo se pre svega, pored evanđelskog teksta, osloniti na samo sveto predanje, a naravno i na kasnija žitija i na kasnija svetotačka predanja koja su se pojavila. Ono što je važno napomenuti, dakle, na samom početku, Marija Magdalina je bila iz plemena Isaharovog, iz grada Magdale, kako je tamo i navode u Svetom pismu. I ono što je zanimljivo jeste da se razlikuje u tom nekom smislu što je prepoznatljiva i naznačena po nekom svom geografskom poreklu u odnosu na tadašnji običaj da su žene uglavnom prepoznavane po svojim muškim potomcima i predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti u samom Novom Zavetu. Njeno ime se i tako vezuje za svakako najznačajniji događaj u ljudskoj istoriji, to je Vaskrsenje Gospodnje, s obzirom da je bila prva koja se Gospod javio i prva koja je apostolima objavila Vaskrsenje, zbog čega će i kasnije i oci crkve nazivati ravnoapostolnom i apostolom apostolima, kako tamo svedoči Sveti Ipolit Rimski još u 3. veku. Dakle, rekli smo da je poticala iz grada Magdale. Na osnovu predanja možemo da vidimo, dakle, da je grad Magdala u tom periodu bilo jedan značajni trgovački i pominje se tamo i ribarski centar, da se nalazi u blizini